For noen år tilbake så var det jo et merkelig framtidsfenomen som man liksom tenkte, ja ja, det kommer jo sikkert å skje, eller ikke. Men nå det jo her, flere og flere blir forelsket i og sammen med sånne kunstig intelligensfigurer på type data og telefon og den slags, noen man kan snakke med. Og så kan man jo designe vedkommende akkurat som man vil da. Dette framtidsfenomenet, det her det nå. Man kan bestemme selv om man skal få en romantisk selfie av kjæresten sin, en vanlig selfie, eller bare drit i selfie. Altså her bestemmer du selv da. Det jo en veldig samarbeidsvillig kjæreste å ha, tenker jeg. Men samtidig det jo ikke helt bra heller med tanke på sånn menneskelige relasjoner. Jeg skal innrømme at jeg, om jeg ikke skeptisk, så jeg i hvert fall bittelitt grann bekymret eller nervøs da.

Grunnen til at jeg litt bekymret og litt nervøs for disse her kunstig intelligenskjærestene og partnerne og det ene med det andre, det jo at jeg redd for at vi skal plutselig bli en verden som ikke snakker med hverandre i det hele tatt. Altså der alle sitter inne i hvert sitt hus og snakker med hver sin kunstig intelligensfigur liksom. Jeg som en sosial person, jeg hadde slitt lite grann dersom vi plutselig havna i en verden, i en fremtid der, hvor ingen snakket sammen.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.